0: سلام علیکم. آره شما چطوره؟
1: دایی مگه ما تلفن نیستیم؟ مگه این کار بچه‌ها زیاد

این زندگی نرمال یا بیمارمونه. جنس بیکیفیت اینجا مثل طلا میمونه. کارگر دو شیفت میدوه پراید فرار میکنه. توی این چرخه فاسد تلاش میخوره. سیستم واسه یکی یه میلیون رو فدا میکنه.